звезді не заспівай. Світи ти за двома морем, той весенно затепші сліди. Даже мен, да мен яма, не посрещай, зора та безобіч за мен. Не посрещай, світи ти за двома, так ще гре, учити ти приказен день.